0: Obutukubwa mabecha baliche tutukaba kukayabu sana nare kwa meshongulu omuchihira. Echikuhichi katulongo kwa emerenge yenemu huluke rinyu mesho ebu iti. Obo muende tukutuko mkatatake matanda mumuyi owe butembo. Ono abi ni mutaksimene kandini mugalima. Abanyasieko na bandu veretake wakatulao batino. Wakaso irawiti na kandakumbe kwa nene kwa lawe wangato karamenya. Abalie mwita ngane bahe.
1: Eshanguru.
0: Okulwanu bukonibwe ebola chitungecha baturi mwabia suwabia butembo wakaverekira. Abando baote ya matlotere, marestora, bitunga vya reva la merako, vende bitunga tunga vya kako makuma bandu ambueno kumbe vashika ye, esho tulie sitekiru hakuluwa nubukuninga wanabono, omu imaniriwe chitungechi yuko bugabio.
1: Eshanguru.
0: Tukande bakaniria ngoko, okobero vekasa, hamata ndevi ya mwati ya kakoreka, engende ikalu wabote mbwerulurie mangurejipa, yikande yichenga, Societe civile mo sekteri ya bapere yikatula watono ya baretsa anda kundu kundu okobora vyo tuleko veno nerio kumbe echenene hanavya emibiria yikakola wayo.
1: Eshongulu.
0: Echiku ichecho eshongulu sekava serasesene esimashara ula.

0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTV Hakika ya Watu, ni kwamba mumeamka na hali thabiti. Tuwaletee matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Baada ya kumua mwendesha pikipiki mmoja na watu wasiofahamika mpaka sasa bado unakokata matanda mjini Butembo, manispa Mususa, waendesha pikipiki wanaopatikana kunako muungano wao wa RETAC pamoja na sindiketi ya walimu mjini Butembo, kwani alikuwa mwanamemba wa hiyo vikundi viwili, wamesema kuwa inabidi vyombo vya kisheria viweze vikaamua kuhusu yule tayari ambaye ameshikwa kizaniwa kuwa ni miongoni mwa wale ambao walitekeleza mauaji ya mwendesha pikipiki pia mwalimu. Pambana na ugonjwa wa Ebola, idara lusikana na utalii tourisme imeomba watu simamizi wa hoteli, restaurant pamoja na kwenye mashirika za uchukuzi kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya kuepuka kusambaa kwa magonjwa ya Ebola.
1: Habari zetu.
0: Kuna uwezekano wa kuweza kusimamishwa kwa mzunguko barabarani kwenye mtandao wa barabara Butembo Mangorejipa kama government kupitia kampuni ambalo limehusika na ukarabati wa barabara hilo linalosaidia kwa kuchukua vyakula kuondoka porini kuelekea katika mji wa Butembo. Kama hakuna haraka iwezekanavyo itakayofanyika, hiyo barabara haitatumiwa mara tena.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata hapo karibuni.

0: wenzetu Nelson Rafiki.
1: Litterson Timotendo, fundi wa mitambo. Muungano wa mashirika zinazohusika na uchukuzi wa waendesha pikipiki RETAC, Réseau des Taximens au Congo, wamesema kuwa kile ambacho kimewakera moyo ni kufariki dunia kwa Kakule Kahamwiti Gerlas, aliyekuwa mwendesha pikipiki aliyefariki dunia baada ya kuawa alikuwa katika usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili 23 Agosti mwaka 2026 kunako kata Matanda, napatikana kunako manisipa ya Mususa. RETAC imesema ya kuwa ni jambo ambalo limewakera moyo kumuua bwana Kakule Vahamwiti Gerlas aliyekuwa mwendesha pikipiki taksiman, na pia wengineo ambao wamesema kuwa alikuwa mwanamemba wao ni sieko katika mji wa Butembo. Ila RETAC kupitia Kampale Musoboli anayekuwa presidenti wa RETAC mjini Butembo asema kuwa tayari mshukiwa aliyetekeleza mauaji makifo chake Vahamwiti ameshikwa na pikipiki, hata kama alikuwa amejaribu kumenyambia tayari amekamatwa. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Elias Kaseso.
2: Kwa hawa mabandia kuna mmoja ambaye amekamatiwa, ndio maana tunatoa message ya remerciement kwa service de sécurité ambayo iliweza kukamata huyo mtu. Tunaita wataksimene wetu wote kila mtu kukua kwanza kimya, sababu tunapolia basi tulie kwa utaratibu na tulie kwa Kikristo. Tunawaita kukua kimya, sababu hule ambaye alifanya hiyo kitendo tunazani amekamatiwa, na hiyo inaweza kutusaidia wakati tutasikia serikali na mhukumu, sisi wote tukiwa pale itakuwa kitu ya maana. Na ndiyo maana tunaita wataksimene wote kwa muungano yetu ya RETAC tuweze kukua mtu mmoja, wote ambao wanatumika mchana hata na wale ambao wanatumika busiku, kila mtu akuwe prudent, sababu tunaishi situation ambayo ni ya mubaya. Hata kama wamemukamata, lakini tunaomba serikali iweze kuorganize audience public, tuweze tukaenda tukasikiliza malipizi ambayo wataweza kupatia ule mtu.
1: Pia sindiketi ya walimu mjini Butembo siko imesema kuwa bwana Kakule va Kahamwiti Gerlas alikuwa mwanamemba wao, alikuwa mwalimu kunako masomo ya kiprimari ya Busumba. Jambo ambalo wameliomba ni kuweza kuwazibu vizuri wote ambao walipanga njama ama walitekeleza kifo chake bwana Kakule Kahamwiti. Benito Mwaso ni katibu wa siku mjini Butembo. Sauti yake ilirekodiwa na Musando Zanzu.
3: Ulikuwa naye vendredi, alikuwa mu assemblée générale, lakini uone venye vinamufikia. Kamarade wa mzuri, alikuwa na anime na roho kabisa ya utulivu. Tunasema sasa pole pole sana kwanja jamaa yake binafsi na jamaa yote ya walimu yote. Ikiwa kweli balisha bana ule mwenye alimuua, tunasema awa watu wa justice mara hiyo ule mwenye alishabani wapate adhabu kabisa ya kweli. Maisha ya mtu ni maisha matakatifu, alafu kama watakuwa nafanyafanya vile bataua watu vile, tunasema angalisho sana. Hivi wanaanza kuwa hivi walimu, kwanja Ebola njo hii kunaua watu sasa, na vingine njo wale wanaji superpose wanakuwa navo sasa, kama Ebola wanaua watu na bunduki. Na tutaenda tuangalia kama hapate adhabu yake vilivyo, sie walimu tutaenda barabarani na tunasema sasa, nyinyi watu wa justice mnafanya nini? Ni kilio kabisa kwenye mwalimu.
1: Shirika la raia kunako manispa ya Vulamba imesema ya kuwa visa vya ukosefu usalama viendelea kuwa vikashuhudiwa kila kukicha kunako kata Kampali na Kongo ya Sika. Kakule Musai Jean Baptiste akiwa presidenti wa shirika la raia kunako manispa ya Vulamba amesema kuwa ni watu wasiofahamika ndio wamekuwa wakizunguka kwa saa za usiku wakipora pesa, simu za mkononi na vitu vingine vyenye samani. Bwana Kakule Musai amedokeza ya kwamba inabidi uchunguzi ufanyike, viongozi wafanye uchunguzi na kufanya upelelezi kujua nani amekuwa akizungukwa na silaha mbali na sheria. Jambo linginelo ambalo aliweza kulipendekeza ni kuwa wapokonye silaha watu ambao wamekuwa wakijihami silaha mbali na sheria kupitia program iliyoandaliwa.

0: Jumatatu 24 Agosti 2026 Kampasu Matembela alisema kuwa wanaosimamia hoteli, shirika mashirika za uchukuzi, pia restaurant mikahawa, wote pamoja inabidi wachangie kuepuka ama kujiepusha na kuepusha watu wengineo na ugonjwa wa Ebola, wakiweka vifaa vya kusaidia kuosha mikono katika mahala ambako wamekuwa wakiendesha kazi zao za kibiashara. Kampasu Matembela, tumsikilize kwenye mikrofone ya Marteleko.
1: Vifo vimekuwa vingi mkutengo, tunakosa vinatokea wapi me, lakini ni magonjwa, tusiwaze magonjwa haiko, ila tu tuko napita, tunashangaa kama kukona vingine havaya, tia malava gombele ya milango yabo, mtu anaingia havata mkontrole, hawezi kuangalia kama natoka wapi, anaingia na wapi, ile ni hatari kwetu, njo maana mina waomba, waweze kuaplike mazingira ya wakubwa, defaso ugonjwa, kupime punguka. Bokubale venye havaya anja aplike mamezire, haiko kusema ni mange de mwaye, ni mange de conscience, dini pa, havaya ona gisi tuko mbele hatari, hatari shangia, me, tunaendelea tuko wasasibilize, watakomrandre. Ngine maservise tutapita nao, kuangalia, kwa nani hakuna lavabo, kwa nani haplike hygiene, ku nivo ya mankanda, marestora, lavage de me ni ya lazima, nezi katala mai, me unukwe desinfecta, chutuko nefika kumanganda fulani fulani, una mwenye nganda yepe hiko deja na desinfecta, kilia naingia na mupatia ile kurubia na itia kumikono deja na ijikinga. Selaki ndaomba wa mama marestora, kila mtu, kila moja kati yao ayuweke magonjwa hiko.
0: Muda wa likizo tayari tumeufikia kwa nabunge wa taifa waliochaguliwa katika maeneo mbalimbali nchini DRC. Ila wachaguliwa katika mji wa Butembo, wanabunge bado hawajawasili kuja kuchukua malalamiko na pendekezo mbalimbali za wale waliowachagua mjini Butembo. Mvumo Citoyen Groupe de Pression, ikiwa mashirika za vijana, wamesema na kuomba kwa haraka sana wanabunge waje kwa ajili ya kusaidia kwa kuhamasisha wananchi kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Alisema mojawapo anawasemea hao vijana bwana Frank Mukenzi, tumsikilize kwenye mikrofoni ya Pisasi Mukirania.
2: Wiko kwenye konje yabo wanapasha kuwa kwetu huku hizo siti. Sasa tena mwingine mpatikana kwenye siti. Juu tunajua ingekuwa kwenye muda wa kawaida hata wengi kwenye sesio zao wangepashwa acha wanakiangalia mambo kwa namna. Sasa wao hawaonekani. Wachaguliwa wa ine hakuna hata mmoja mwenye nafiki kusema azungumzie mambo. Inakuwa mambo gani? Anatuma hata message kusema kwetu kule hivi na hivi. Haiko kitu ya mzuri. Kwa sababu wao ndio wanakuwa na watu. Wanaweza kuwa na watu. Wao ndio wanakuwa kuchungulia government inatumia namna gani. Kitu yengine gouvernement ayo peke inakuwa mbele kwa yote. Wakati unasema government hakuna mtu anaweza kafanya nini kwa kuikontroli. Ni wao ndio wana ile mamlaka. Wafike hapa ili waongee, wajue mambo ni namna gani ili waweze kufanya ripoti kwenye wale wanaongoza nchi. Wafanye hiyo kazi na waweze kuongea na watu fulani kwa sababu wao wamechaguliwa. Mtu ambaye amejitoa kushimama anaenda kupelekea sauti yake, unasema ana confidence kwako. Sasa wewe ukamwongelesha anza kusikia. Wao waje waone tatizo nini atupate solution pamoja. Ni kazi yao, ndio maana wachaguliwa kwa nchi yetu ya kumbinyo tabuki.
0: Bunge la watoto katika mji wa Butembo na Lubero limesema kuwa kuna uwezekano wa kuhamasisha na kuhamasisha watu wenye moyo mwema wa fadhili mbalimbali kuwasaidia watoto wanafunzi wanaokuwa katika hali ya hitaji mbalimbali ya vifaa vya masomo, usana wakiwa mayatima, wahami wa vita. Kavira Vuhuvi Christine akiwa presidenti wa Parlement d'Enfants Butembo Lubero ndo alisema, ila amesema kuwa hana uhakika kama kampeni lao litafanikiwa, watafanikiwa kupitia kampeni hilo kulingana na hali ya kipindupindu cha Ebola, kwani hakitaruhusu pengine kwa kufikia malengo. Ila amesema kuwa kila mtu mwenye moyo mwema inabidi alete mchango wake na kuwasilisha kwenye Parlement d'Enfants kuwasaidia watoto ambao wameonekana katika familia za umasikini na vilivyo waweze wakaanzisha mwaka wa masomo kama watoto wengineo sawa sawa. Barabara Butembo Mangurejipa yaonekana katika hali ya uharibifu. Shirika la raia kuna kusikita Baperi ndo

0: itaazarisha na likasema kuwa government kupitia kampuni linalohusika na ukarabati wa hiyo barabara kwa haraka sana kwa kuweka utaratibu. Samuel Kaini ndo alisema kwenye njia simu yake Roger Muriata.
1: Tulipofaa utafiti, tuliona ya kwamba shida kabambi ambayo barabara imeendelea kuharibika ni kwa sababu barabara inatengenezewa hakuna terasi. Vua inaponyesha, vula inabaki tena katika hiyo barabara. Hii ni tatizo kubwa. Tatizo la pili ni wakati wanapoboresha mahali, wanatia matope hawaikompakte. Si shirika la raia tulikusudia kuambia yule ambaye ni contributor aweze kuangalia namna gani kuraforce hiyo ekipi ya surveillance, supervision ya barabara na kuangalia barabara iwe na terasi. Hii ni mojawapo ya shida kubwa ambayo inasababisha barabara Butembo Mangurejipa ibaki katika mazingira mabaya na inasababisha vitu viendelee kupanda siku baada ya siku.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tunafikia mwisho matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Tunashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio. Program za RTVS zinaendelea saa moja kamili. Hapo karibuni saa moja kosa robo itakapo timu saa moja kamili mtafuta ya matangazo katika lugha la Kifaransa, na tunawatakia mchana mwema. Kwaherini.

0: moja dhidi ya stroke Ebola.
1: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
2: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
1: Kwa ushirikiano, wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
2: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha kwenye mgonjwa alipita.
1: Watu wote lazima wada wa siku 21 katika desturi zetu za kila siku.

0: Tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja, tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Kidari.
1: Exactly.
0: Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ah. Hmm. Ima? Ukingali kimu kitanda sai?
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijaa examen ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio ndio tuwe nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Ndio ah, iko mbele mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio tu kama mimi napashinda kujifunza.
0: Inachana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vipi kwa
1: yeye. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikia tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Mimi ndani
1: nilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu kwa macho au kukua na furaha.
1: Yo.
0: Niambie na hivi ushajisikia aje?
1: Mhm. Amwe vikwanzi.
0: Eh bon, poko sasa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
0: Umonyo ngana lala sasa mkitanda, utanajifunza.
1: Naenda. Najifunza. Mimi papa naongea na Jeff kwa phone. Hivi sasa nataka jikonsentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Sio sina penda Jeff sana. Sina yo.
0: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikie mwashe.
1: Dunayua. Na situ hata nianze api niko elezo sikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyea tu. Usiwe na tu ya runga ndo
0: sikie tu. Yes, esiki nune se Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
0: Hata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho ukibima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewa ni. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
0: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madhibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
0: Mamako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani.
0: Hey,
1: ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa?
0: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
0: Atoze ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
0: Acha basi ni ikani?
1: Apani. Tuende kwa na tujifunzi. Tutarishi examen ya kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wa ukwe na konesansi enye ni shakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH
5: pour un marketing de pointe.
7: Miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate memo koloba chaka ena kopo esenga ki mapa eya elingi koloba bana bakoli papa lutumba sosola yango souverain akoli

pesa. Mago money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

0: se akwe.
1: Emeti o shishi ni keni wa machesamo. Mase tutika laha.
2: Ne kwa nane. Ayobi nyamri akari yuwan. Rero muno wire. Makanya hakuyo.
0: Bate mutro baroko mwazi. Nini hiyo.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Yanzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privé 12, tuko na 3 grand salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: hospitali.
1: Ezani.
0: Mina singia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasulacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mugonjo wala, njo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, usikie tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Jani
1: likuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, usho sajisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa kwa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie. Nafungua bia.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi nikueleze usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo usikie
0: yes. Tu. Yes. Eske nani sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata usemi wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenye pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
0: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usiwaze nikamata mwa eksperte hata.
0: Usiwaze nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi nikali.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
5: RVH
6: Channel d'entendre.

0: Asante bwana Lajwa Kibwana, ni pamoja nao ndio tunaingia ndani ya studio kwa ukituweka hewani. Tunasema asante pia kwa nyinyi wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kienu, kipindi kietu 100% Coq de la République 100% Burek. Hii kipindi ambayo kinawajia kila siku ya leo, wandugu, ni kwa kuwahimiza kuhusu mambo mbalimbali. Ya kwanza ni hasa projet de société ya chama chetu Burek, blokini pour la renaissance emergency Congo, na pia kuhusu maendeleo ya mji wetu, usalama ya mji wetu, ya jimbo letu, na hasa ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Mniite Filemon Matumo, na kwa mwana memba wa chama Burek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération ya Nord Kivu. Tukiwa ndani ya studio naye mama
1: Masika Sambiro Georgette, porte-parole adjointe ya Fédération Nord du Nord Kivu.
0: Merci beaucoup mama Masika Sambiro Georgette. Merci aussi kwa porte-parole wote wa chama ndani ya masekretaria zote za Interfédération ya Nord Kivu, hasa ndani ya Grand Nord Kivu de Kanyabayonga Eringeti. Pole kwa ndugu wetu wa Kanyabayonga, huko tunajua kwamba mnakuwa ndani ya utumwa ya wale wanyanguzi. Tunatoa pole zetu na wandugu wa Goma, Masisi na mahali pengine Ruchuru, Nyiragongo, tunasema pole. Na hapa Butembo tunasema pia pole kwa wale wakimbizi ambao wanakimbia vita huko Beni, Ituri, sijue huko ngambo za Mangurejipa. Tuko pamoja nanyi na chama Burek, kama vile mnajua inakuwa chama ambayo ina prone social, na ni yale ambayo tutaongelea kwa siku ya leo, ndugu wasikilizaji. Basi tukiwaona wakuu viongozi wa chama, tunamwona bwana Jean-Marie Kasereka Katokolio, ukiwa president national wa chama Burek, na secrétaire général mama Josephine, tunasema sante. Na hasa ndani ya province Nord Kivu tukimwona bwana honorable Elika Kulenza Ani, ukiwa interfédéral, na pia bwana ingénieur Kasereka Mwinda Jano, député provincial Eli de Lubero, ukiwa fédéral Nord, na kamati zote za Butembo, Beni, Lubero, Mangurejipa, Kabasha, Kasindi, Wicha, tunasema sante. Kiondo, Kiavinyonge, tunasema sante sana. Na muwe makini kando ya radio zenu.

0: logique. Ouais. Ça, je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Mm-hmm. Il faut... Non, je ne comprends pas. Mm-hmm. Hein? Voilà pourquoi. Nagi si kama biko wana sema, oh, sasa tunaingia mwai kipindi. Tungali na waza bia ya zama.
1: Wananja sema Butembo na kuwa centre, epicentre. Donc, ilianza kule Mabundubujo, Baituri, meapa sasa njue na kuwa
0: epicentre. Donc,
1: parce que tu linéglige. Mutu anapata magonjwa Ituri, anaipata, anakia... Anafika hapa, alajificha ndani ya nyumba na watu wanamufichika.
0: Namufichika.
1: Pole kwa jamaa ambao tulisikia hapa Kalimbute ambao fiancé anafariki, mama anafariki, baba anafariki, matatizo.
0: Ule fiancé siku yake ya mariage.
1: Banasema na ule mwanamke naye tayari iko ndani ya hospital.
0: Uniambi. Ile siku ilikuwa date ya mariage yake na njoo ile siku anafariki. Sasa ule mtasema tena inakuwa ni nini? Ile tena mtasema
1: sasa watu wanasema ni ulozi.
0: Ulozi, ulozi gani? Sisi wenyewe tunakuwa
1: tunajiroga
0: sisi wenyewe. Kisha tunatafutaka mulozi inje, tunamtafuta sijui wapi.
1: Japo sisi wenyewe tuko chanjo.
0: Tuko chanjo. Na kama tutakuwa hatuya jitosha kwa ile kokie, unaona? Si tunasemia mambo ya renaissance bantuku,
1: chama vire. Il faut briser cette coquille.
0: Il faut briser cette coquille. Il faut renaître.
1: Na kwa sena tufunga macho.
0: Macho. Tu toshe ile mentalité ya mubaya, iko ya buchafu. Mimi nasema tu iko mentalité ya buchafu parce que inatupeleka kubaya.
1: Inatupeleka kubaya. Wandugu wasikilizaji, ni pale mahali tunaishia kwa kipindi ya leo. Tungependa tuendelee zaidi, hata tuwapatie numero na nyie mulete ma conseils zenu, ila muda kwenye radio ni muda. Na tunamalizia hapa kusema ya kwamba hakuna vaccine mpaka pale. Na vaksi yenye iko ni ku respecte ma mesure barrière.
0: Barrière.
1: Ile njo vaksi ya kwanza yenye iko sa hii disponible. Hakuna ingine.
0: Effectivement, balisema iko maladie de mains sales aussi. Donc, kama tutu nkuna nawa, tunafaa nini, en tout cas...
1: Haita pata na fazi ya kupita.
0: Uneza papasa, bon, peut-être, si je peux dire, uneza kukua contact na... Kama unanoa mbio mbio haia... pata nani fazi ya kuingilia kumwili yako unaweza jepusha jua nini ulikuwa na ile courage ya kunawa mbio
1: na nyingine kwa mwisho ukiona imefika unajioto confiné una wewe peke unajikonfiné pale ya kuexpose watu. Asante mama Georgette, asante fundi wetu wa mitambo, tunashukuru sana. Tunafika kabisa mwisho wa kipindi kietu, kipindi kienu, 100% kwa la République. Leo tumesema spécialement juu ya afya sante, kufatana na projet de société ya Birek, mais aussi tunaleta maoni yetu kuhusu hiyo marazi ya Ebola ambayo inasumbua sasa kwa leo na inaharibu maisha kawaida ndani ya jamii. Tusiitike batu konfine, tusiitike batie polisi na jeshi kubarabara juu ya kusema batu oblige kurespekte ma mesure barrière. Tujiambie si wenyewe na tukijiambia nawanza ile kuprendre conscience ita puseme hiyo marazi kuisha. Mama Georgette, tambulisha tukitoka ndani ya studio.
0: Okay, mimi mama Masika Sambiro Georgette, porte parole adjointe katika Federation Nord
1: du Nord Kivu. Asante rami munite Filemon Matumu, mon ami Bachama Burek. Na kwa conseil interfédéral a charge la formation, appuyer conseil, puis porte parole wa hiyo chama ndani ya interfédération ya Nord Kivu. Tunasema asante sana kwa nyinyi wote mbali kwa kando ya radio zenu, wakuu viongozi wa chama asante sana. Tuonane siku za usoni. Ciao.

0: shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fata kipindi habari za mahali
0: kwenye redio yako.
2: Ujambo wasikilizaji wapenzi na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Kwa siku ya leo tunaongelea janga la Ebola na tuanzia hapa mjini Beni. Mamia ya vijana kutoka katika makundi ya vuguvugu walijitokeza kusaidia juhudi za kupiganisha ugonjwa huo wa Ebola. Kupitia maandamano yaliyofanyika Ijumaa iliyopita, vijana hao walitoa wito wa kuwa waangalifu mbele ya ugonjwa huo, huku wakilaumu mashambulizi yanayolenga timu zinazosaidia katika kupambana na ugonjwa huo. Kwao kulinda wahudumu wa afya wakati huu ni njia pia ya kulinda jamii nzima. Tusikilize ripoti yake Isaac Bingeve.
5: Kwa vijana, mstari mwekundu umevukwa, ni wakati wa jamii kusimama na kuwalinda wale wanaookoa maisha. Kuhusu ongezeko la kupiga mawe kundi za ripost, vijana wa Beni wameamua kuzungumzia hiyo. Alain Waire ni mmoja wao. Tulichagua siku hii kwa sababu tunaona ongezeko la upinzani ndani ya jamii. Pia ilikuwa njia ya kuwaita vijana na watu wote kuunga mkono kundi za ripost ili tuweze kukomesha pamoja ugonjwa wa Ebola. Kila mtu lazima ajitoe kupambana na janga hili. Vijana, wazee, akina mama, lazima tuungane pamoja ili tumalize Ebola. Kwa upande wake, Nick Junior, mwanaharakati wa Lucha, alisema kwamba vijana wameahidi kukomesha upinzani. Kwa hivyo, anatoa wito wa uongozi bora wa ripost.
6: Nous avons un seul message, c'est que nous ne voulons pas d'Ebola dans la ville de Beni.
5: Tuna ujumbe mmoja tu, hatutaki Ebola Beni. Hii ina maana kwamba tuko tayari kuunga mkono kundi za ripost ili kukomesha ugonjwa, lakini pia tunaomba uongozi bora katika ngazi ya ukanda wa afya wa Beni. Kufanya vizuri zaidi kuna maanisha kutenga rasilimali muhimu, na hatimaye sisi vijana tumejitolea kukomesha upinzani unaozuia juhudi za waganga katika maeneo yetu. Waandamanaji walianjia kwenye mzunguko wa NRA ku Boulevard Nyamwisi wakipita soko la Kilokwa. Hapo ujumbe ulikuwa wazi, kila mtu lazima awe na ufahamu.
7: Tupenda tuomeshe komunote yote na jeunesse en general que maladie inexiste na tunapasha inir maefort pour que les maladies ikuwe eradiqué. Na kama nilikuya puisque ninaona gravité ya maladie, na kama hatuose mavoa kutosha masauti zetu kusaidia kupeleka message mbele, hivi vitu vitenda na maliza komunote. Ndio maana tulikuya tuoneshe masauti zetu pour que komunote isentir que maladie iko grave.
5: Walipofika katika ofisi ya zone de santé de Beni, waandamanaji walipokelewa na daktari Piero Kabemba, mkuu wa nguzo ya utunzaji. Alipongeza kujitolea kwa vijana na kuomba usaidizi mkubwa kwa timu za ripost.
8: Tusimame sisi vijana wa Beni. Ndugu zangu, una mgonjwa nyumbani, mupeleke kunako kituo kia afya.
5: Nikiripoti kutoka Beni, mimi ni Isaac Bingeve kwa habari za mahali.
2: Na tuelekee huko Kasindi. Katika juhudi hizo tu za kuhamasisha jamii, shirika la World Division liliimarisha uwezo wa viongozi wa jamii katika eneo hilo la mtaa wa Beni. Kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 20 Agosti, mafunzo hayo yaliyoendeshwa kwa msaada wa mtaa wa afya wa Mtwanga yalikusanyisha viongozi wa jamii na wawakilishi wa mashirika za kiraia kutoka maeneo mane ya afya. Walifunzwa kuhusu namna ya kuelimisha jamii kuhusu hatari za ugonjwa, dalili zinazoweza kuonyesha Ebola na umuhimu wa kwenda haraka kwenye vituo vya afya. Fred Mastaki anatueleza zaidi.
9: Miongoni mwa walioshiriki katika mafunzo haya ni Bi Reisit Zawadi, mwanamemba wa Force Dynamique de Kasindi. Anaahidi kutumia kwa vitendo maarifa aliyopata ili kuchangia katika kuzuia ugonjwa wa Ebola katika jamii.
10: Formation yetu ilikuwa organize na All Division, na wamekia kufundisha gizi ya kulite contre ma maladi, gizi tuko mu epidemi kwanza hizi siku ya virusi Ebola. Baada ya hii formation tutaenda mugine, tunaenda ambia watu gizi bajichunge, bajikinge kwa hii magonjwa yenye tuko na enye wengine watu wiko nayo kule mabeni mawapi.
9: Kwa upande wake, Paluku Kalwahali Bienfait kutoka ofisi kuu ya zone de santé ya Mutwanga Anatarajia washiriki kutumia katika maeneo yao yale yote waliojifunza wakati ya mafunzo haya.
4: Ndiyo tumefundisha hapa participa, yani wa relais communautaire na vile maassociation fulani fulani. E, tunawachunga kwa nini? Tunawachunga kwa waende sasa faa sensibilisation nyumba kwa nyumba ili magonjwa hii ya virusi Ebola isiingie ndani ya zone santeto ya Mtwanga. Sababu mazone santeto za pembeni pembeni na zone santeto ya Mtwanga kwa leo wiko na makaa mingi au watu wengi wamekwisha kupata hii magonjwa ya virusi Ebola. Ndiyo tuko na, tunaomba sasa mzone santeto ya Mtwanga jitu kupembeni pembeni nao warele communautaire waende sensibilize sana ili watu wafikie kujikinga kontre hii magonjwa ya virusi Ebola.
9: Naye Manzambi Bulambo kutoka World Vision anawataka wa leader communautaire waliojifunza kuendelea kuhimiza jamii namna ya kujikinga na Ebola. Hatua hii inaonekana kuwa muhimu katika kuendelea kuwa na tahadhari wakati ambapo mpaka sasa hakuna kisa chochote cha Ebola kilichorekodiwa mjini Kasindi tangu ugonjwa huu ulipojitokeza tena mwezi Mei mwaka huu. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya habari za mahali.
1: Habari za mahali
0: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
0: kwenye redio yako.
2: Na kwa kumaliza, ili kuimarisha zaidi uhamasishaji kuhusu ugonjwa wa Ebola, wataalamu wa vyombo vya habari pia nao wanaitwa kutekeleza wajibu wao. Zaidi ya waandishi wa habari 20 walishiriki wiki iliyopita katika mafunzo ya kuongeza fahamu wao kuhusu ugonjwa wa Ebola, namna ya kuwasilisha ujumbe kuhusu hatari za ugonjwa na kanuni za uandishi wa habari wakati wa mripuko wa ugonjwa. Shughuli hii iliandaliwa na shirika Save Communities in Conflict SCCRDC kwa kushirikiana na ACP na UNPC kwa msaada wa UNICEF. Maelezo zaidi ni katika ripoti yake Magloire Tongo.
11: Waandishi wa habari zaidi ya 20 mjini Beni wamepata mafunzo kuhusu ugonjwa wa Ebola, njia za maambukizi, kukinga na mawasiliano wakati wa mlipuko. Waandishi wa mji wa Beni wamekubali kuandaa ujumbe wa uhamishaji, matangazo na vipindi mbalimbali ili pambana na uvumi na kusaidia jamii la mji wa Beni kuelewa hatari ya ugonjwa wa Ebola. Mustafa Mulonda ni mkuu kiongozi wa INPC Beni.
12: Alafu sisi tuko karibu sana na raia, tunajua madifikilte nye iko ndani ya community. Tuliprofite mu hii okazion ya kwanza kuzungumza ni nini Ebola, namna gani na tunaweza tukaipiganisha. Na kwa ukweli wapashabari walikaa pamoja, wakaweza kumonte ensemble ma strategi ili kuweza kupiganisha Ebola, na imoja wapo ndani ya hizo ma strategi ni kuorganize ma emission interactive, kufanya ma spot zenye zinapashwa pita regulierement kuma kuma radio na kuandika vile makartasi kwenye press écrite ili kuweza kuatendre komunote yote na kuweza kukumbusha watu kufatana na notoriete yenye journaliste biko nayo kama Ebola iko na inaendelea kuua raia ndani ya mji wa Beni na territoire.
11: Mafunzo hayo yaliandaliwa na Save Community in Conflict katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na vyombo vya habari na kwa msaada wa pesa wa UNICEF.
2: Mpendo msikilizaji, ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kushukuru kwa kuweza kutufuata. Kwa heri.
3: Kila siku fuata kipindi
13: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
14: RVH,
15: c'est ma radio préférée.
14: RVH,
15: c'est notre radio préférée.
14: RVH,
16: c'est votre radio préférée.
14: RVH,
17: notre radio.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Dari. Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukiangalia kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjo wala. Njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesuwe, usikile tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
2: Jana
1: ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
2: au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
2: Bwana, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sitafikia. Nafungiwa bie.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko elezo sikio.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: sikio. Yes. Tu. Eski nani se Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata usemi wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Bwana rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
2: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mama yako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Uzazi ni kama tamo experte hata.
2: Uzazi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
1: Okay, sans probleme wangu. Ndakufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi nikae.
1: Hapana. Twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen ya kesho après étude. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe. Radio Victoire Horizon, la radio du moment.

0: Hiki ni kipindi kya Ramadan Medicine Traditional. Karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kyako, kipindi kya afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo, Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda au mkiwa uhiri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya radio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza validity of health can never be before die, thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi kaisha kabla haujafa. Yani kama ungali na afya, mpendwa msaji, muda ndio huu, tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenye uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen ni 5000 francs seulement, mpenda wangu msikilizaji, ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa, inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa hakakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery, ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuvitofautisha, aliyekuwa na amiba yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji, lakini aliyekuwa na hemoroide yeye hakifaa choo kubwa atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu, yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote, unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula, kwa sababu mtoto wanamuita another parasite in the umbo, hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel inayopatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapasha tuambia kama shida inapasha kuwa nini.
1: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita stérilité. Halafu kunakuwa stérilité secondaire, kunakuwa na stérilité primaire. Kwa hivyo ni kuambie mpendwa mtukufu wangu msikaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita stérilité primaire. Kuna kwa nyingine inakuwa stérilité secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kwa na nyingine ambayo inakuwa stérilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji, nikwambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu, na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume, ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba, kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovary zake, zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo nakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi. Au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular dulurezi. Wengine wanakuaga nasema, hiyo ni kawaida tu, mi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba, labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako, kamwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, alafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku, iko inatega, jaribu kesho tia kwenye plastiki, gonga juu yake, hiyo mchana wote haitatoa, kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mayai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi kipimo ambacho kinaitwa spermogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita spermogram haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi lakini ambayo haina pressure, lakini ambayo haina mbegu, wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita anosfami, oligospami, anosfami na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitamatisha ni kwamba mlioana, mmepima vizuri, mnaweza mkazaa. Hii machangamoto moja wapo mnaweza mkaenda kutana na moja ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba, lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
0: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko probleme ya mama tike kisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu bakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa na onesha kidole. Basi, kuja kunako Ramadan Medicine Traditionnel, avec 5000 francs seulement, utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje anja pale ku Ramadan Medicine Traditionnel, mutakwa nenda kuvizite na mumejua état de santé yenu. Basi, tunendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp, tuko tayari kukurepondre kuma kestio zako zote. Tunapatikana mu Aveni Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi dokta, kuna kuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout wenye vilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
1: Hiyo ni tatizo inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambavyo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikisha saga vyakula, inavigawanyia kwenye matumbo tumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunaokuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya istoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba, utakuta kipindi fulani hili ufae choo kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation. Utakuta kipindi fulani we unatamani kula hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu. Wanakuambia usikutue kinywa, kwenda katika kusikutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha nini kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka, imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda, kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida ya estomaka ni shida ambayo inatokanaka na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida ya estomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye stomach kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu, wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu, ndiyo ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa stomach uko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako uko, hata kuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufanya vipimo vya kuangalia afya yako.
0: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mouride Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna wanaume wengi kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavembe mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
1: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao unaulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko tofauti au ziko na hatua fulani au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa, anamaliza mbio, ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisu umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe kukosewa hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo wanaita aneuploidectic gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia, kama tension, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale, huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tension, na kumbe hiyo pombe haiendanagi na tasio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendagi na prostatitis. Ndio wanataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiri wake mwenye anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumuhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukwambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kiume tunakuwa nazo bila shaka kwetu, lakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
0: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ana ile damu inatoka na mabuli, au tena siku zake zinakuwa na badilika. Mganga, unaweza fasiria?
1: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenore kwa kifaransa. Maumivu ya au pain au muscle pain 1. Kwa hiyo hiyo kama siku za damu, unakuwa unaingia katika siku za damu unakuta tumbo inauma au mwili inakuwa mdhaifu. Kuna hata na wengine wanatapika, kuna wengine wanapata vizunguzungu. Anajiuliza ni kwa nini. Kumbuka ya kwamba homoni zako wewe mwanamke ziko na changamoto ambazo zinashindwa kuwekeza kwa kuunganisha pamoja na zile jeshi zako za mwili. Hasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi, au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu, haswa tan globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu zinaweza kuwa na ile changamoto, kwa sababu ya kwamba ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni zikisha shindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu, inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba uzalishaji wa proteini kwenye nafasi ambazo wanaita kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambao wanaita wall of uterus, karibu na ile ambao wanaita anivagin tube gap, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, hama ukajenga miom, au ukakuwa na zile ambazo wanaita thromb bouche katikati ya kipindi kingine. Hasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha, yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transcend, alafu tena siku nyingine unakuta unakuwa vensing. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi, na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye ikikuletea hayo magonjwa inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, siji kama menopause precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana, wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewage, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama uko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Veni Batangi, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problem yote, sisi tutakupokea. Ukishajifasiria mimi nikiingia kwenye damu nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga, inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio, nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpeno msiaji haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi yengine hata ona, tena naenda ona miezi mbili, anakuwa na vunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste dove au kiste ovarian, na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua kile mishipa ya uzazi kwa ajili ya kuweza kurejea katikati ya afya salama.
0: Hiki ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Bwana dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na typhoid?
1: Typhoid na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu. Haswa tan kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella typhi. Na hii bakteria inaikalia ndani ya mwili kwa nafasi mbili. Inaikaliaka damu, inaweza ikalia pia matumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma, na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi. Kwa sababu nini? Mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana nakwambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi, matunda yawe safi, ukinywa maji yawe masafi, na kwenye unalala mpaka. Na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia viandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu, lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi, na pia tuwe tunatembelea dawa. Nakumbuka typhoid au malaria ambayo wanaita paludism ikikuwa nguvu zaidi sana yanaweza yakasababisha hata roho kwenda mbio, na anaweza kusababisha hata msongo wa mawazo. Kwa hivyo watu wengi waliokuwa na malaria wanakuwa kama wanachanganyikiwa akili, anakuwa mwenye kusahau, anaweza kusema, na anaweza kuwa kipindi fulani hapendi kuona vitu vingi au hapendi kusikia hata miziki au hapendi kuwa kwenye giza. Hao ni watu waliokuwa na malaria makuu ambao wanaitwa paludism. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba malaria tunapima kwetu na tunatuza bila tatizo. Pia baadaye tukishaona kama ni malaria tunaweza tukakuelekeza katikati ya makulio, katikati ya usafi na katikati ya uelewa zaidi, ili uone kwamba ati sitakula tena vyakula vichafu, wacha niendee kwa vyakula visafi. Na visafi ndio vya wapi? Elewa kwamba ndio vile vilivyoandaliwa kwa njia mazingira ya kuvitoa sokoni hadi kuvitumia nyumbani.
0: Mpendwa wangu msikilizaji, kumbuka muda ni muda kwenye radio, na sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23 en face na garage ya papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, ninajua mko na maswali mengi sana, ndio maana muendelee kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na hii numero yetu iko ku WhatsApp, na maexamen tunazifanya kwa 5000 francs selma. Basi dokta, kunakuwa wakati mbegu za uzazi ya mwanaume zinavimba au zinakuwa napotea, au tena moja inakuwa ya kidogo na nyingine inakuwa ya kabambi. Je, hiyo sio hernia?
1: Aha, hiyo magonjwa wanaita hernia. Nadhani ndio hilo ulitaka kusema. Hii magonjwa ni magonjwa ya wanaume. Testicular hernia au hernia testiculaire katika lugha ya Kifaransa ndio hiyo. Na hiyo magonjwa inaanzia kule wakati mtu angali mdoto mdogo. Hasa hata ni waganga wanapotuzaa, kunakuwa ile ambayo wanaita abgar. Mtoto mwanaume anapozaliwa ni pale pa kumchunguza. Kwa sababu inaomba muangalie kilo zake, muangalie mtoto amelia, muangalie mtoto amecheka, muangalie mtoto amekojoa. Kwa hivyo inaomba kugusa zile mbegu zake za uzazi, kuonesha kwamba unaposhika pembeni ya paja zake unakokota kidogo. Pale kuna mishipa ambayo inarejesha zile mbegu kuwa nafasi moja. Kwa hivyo kuna wakati fulani ambako maji yake ya nini, viungo vyake vya uzazi au zile mbegu zake za uzazi zinaweza kuzalisha maji ambao wanaita hydrocele. Kwa hivyo unakuta inavimba moja na inakuwa kubwa zaidi. Wale watu wana ushauri mwingine tofauti ambao inaelekeana waganga. Kama imekuwa iko zaidi au inakwenda inarudi, elewa ya kwamba kuna dawa ambayo tunaweza tukakupatia bila operation ikarudi. Lakini kama imekawia na imebaki nje, enda wafanye operation na utunziwe bila tatizo.
0: Basi muda ni muda kwenye radio, na hapa ndipo tunatoa nanga kwa kipindi chetu kia siku ya leo. Mpendwa wangu msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi 09 99 00 16 03, ama fika pale kunako Ramadan Medicine Traditionnelle mu Avenue Batangi, courrier d'ambiance numéro 23 en face na garage ya papa Jimmy.
2: donné le dos comme le monde fait souvent.
3: RVH,
4: c'est ma radio préférée.
3: RVH,
5: c'est notre radio préférée.
3: RVH,
6: c'est votre radio préférée.
3: RVH,
7: notre radio préférée.
8: Parce que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement.
9: Parce que nous devons tous contribuer à la construction de la paix dans notre province.
8: Bienvenue dans Sauti Amani, la voie de la paix.
10: 15 minutes durant, nous parcourons les collines et les cités du Nord Kivu pour accorder la parole à ceux qui construisent des ponts là où les conflits ont tracé des frontières. Reportages, témoignages et initiatives locales. Ici, c'est la voie de la cohésion qui résonne.
9: Sauti Amani est une émission produite par l'UNPC Nord Kivu avec l'appui de la Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisses.
10: Ensemble, tissons les liens d'une paix durable au Nord Kivu.
11: Merci mesdames, merci mesdemoiselles, merci messieurs pour votre fidélité au programme de votre radio. Les titres de votre bulletin Sauti Amani. La plupart des habitants du Nord qui vous disent favorables au dialogue annoncé en République démocratique du Congo. Pour cela que nous avons rencontré, les armes ont prouvé leurs limites à mettre fin au conflit.
10: Sauti Amani.
11: La loi sur les numériques est un levier essentiel pour réduire les tensions communautaires engendrées par les réseaux sociaux. C'est en tout cas l'avis de plusieurs internautes rencontrés par Sauti Amani.
10: Sauti Amani.
11: Comme invité, nous recevons Mwamingoma Kangiti, premier répondant de la jeunesse intercommunautaire dans la partie nord du Nord Kivu. Il va parler de l'apport de cette structure dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Magu Kakoulé à la présentation.
10: Sauti Amani.
9: Sauti Amani.
10: Sauti Amani.
11: Vous le savez peut-être, un dialogue a été annoncé pour décrisper la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, ils sont nombreux, ces Congolais qui encouragent cette initiative qui, selon eux, va tant soit peu calmer les tensions et faire taire les armes. C'est un papier de Andrico Kabiona rendu par Fausta Chishimbi.
12: Pour Enoch Osia Ikomia, jeune leader en région de Beni, la plus grande attente est la fin des hostilités à l'issue de ces dialogues.
13: Ce que j'entends concrètement de ces dialogues, c'est que ça soit un espace où les Congolais vont se dire des vérités, vont se dire la manière dont ces pays doivent être gouvernés et vont prendre des compromis qui vont profiter au pays. Et la fin des hostilités, c'est non seulement la fin de la guerre M23 et également la fin des terroristes ADF Nalu.
12: Jospin Elonga, de son côté, salue la volonté des partis à prendre part à ces dialogues. Son vœu est de voir tout se passer dans la transparence.
14: Nous sommes en train de saluer la volonté de toutes les parties de participer à ces dialogues. Nous voudrions que toutes les parties qui prendront part à ces dialogues puissent faire preuve d'une certaine probité. Nous ne voudrions pas en ce qu'il y ait encore des agendas qui seront cachés.
12: Kakule Vaeni, acteur communautaire, est aussi d'accord que le dialogue est indispensable dans la situation comme celle que traverse la RDC.
15: Les dialogues favorisent la résolution pacifique des conflits, renforcent la réconciliation entre les parties prenantes, mais aussi réduit les tensions ainsi que les risques de violence. Et si la stabilité, les dialogues créent un climat de confiance, encouragent la coopération entre les citoyens d'un pays et les institutions et contribuent efficacement à prévenir les crises. Les dialogues facilitent la participation des citoyens à la prise de décision. Les dialogues renforcent la transparence, améliorent également la redevabilité des dirigeants et surtout favorisent des décisions plus inclusives et mieux acceptées dans la communauté.
12: Pour rappel, les leaders religieux issus des différentes confessions sont derrière cette initiative du dialogue pour tenter d'amener les Congolais à parler un même langage et à privilégier la paix et la cohésion sociale au pays.
11: À Kassindi, le conflit, surtout sécuritaire, ont laissé des séquelles psychologiques chez de nombreuses personnes contraintes de se déplacer. Grâce à l'accompagnement psychosocial, les rescapés retrouvent progressivement l'espoir, tandis que les acteurs locaux rappellent que la guérison des traumatismes est une étape essentielle pour consolider la paix et renforcer la cohabitation pacifique. Reportage d'Ebao Isabelle Elvis depuis Kassindi.
3: Les spécialistes en santé mentale rappellent que les blessures invisibles peuvent affecter durablement les victimes si elles ne bénéficient pas d'un accompagnement adapté. C'est ce qu'explique ici Kambale Mbafumoja Daniel, psychologue au centre de référence Loubiria.
16: Quelqu'un là, avec son chat de cacao, mais avec des massacres, il est obligé d'abandonner son chat. Alors ça peut créer à lui des traumatismes. Il ne peut pas chaque fois trouver le sommeil, il va chaque fois penser toujours à son chat. Ils ont besoin de nous. Et si nous n'intervenons pas, ils peuvent sombrer dans différents troubles psychiques.
3: Parmi les bénéficiaires, plusieurs témoignent de l'importance du soutien psychosocial pour retrouver progressivement une vie normale. Le témoignage de M. Muhindo Kihimba.
17: Depuis que j'ai été orienté vers les services de prise en charge psychosociale de l'hôpital général de Louiria, j'ai reçu un accompagnement qui m'a aidé à retrouver peu à peu la tranquillité et l'espoir.
18: Depuis le cycle
3: Les structures d'accompagnement expliquent que les rescapés sont orientés par les relais communautaires ou les centres de santé afin de recevoir une écoute et un suivi adapté. C'est ce que nous révèle ici Madame Sakina Ingana, conseiller psychosocial.
19: Souvent, ce que nous faisons, ce sont les relais communautaires, soit la structure médicale qui nous refait les gens, les survivants, parce que ce sont des gens qui souffrent psychologiquement. Maintenant, quand ils arrivent chez nous, on essaie de leur parler de ce qu'ils souffrent.
3: À Kassindi, les acteurs de la paix rappellent que la guérison des traumatismes constitue une étape essentielle pour restaurer la confiance entre les communautés et renforcer une cohabitation pacifique durable.
11: L'élevage est l'une des activités qui renforce la résilience à Beni, une région qui fait face à des conflits armés depuis plus de 10 ans maintenant. Dans une interview exclusive nous accordée, certains habitants témoignent que cette activité contribue à l'alimentation, procure des revenus et aide les ménages à faire face aux difficultés économiques. Kiza Rafaela nous en dit plus.
20: Gunza Selemani Moïse, éleveur basé à Beni, renseigne que grâce à l'élevage des petits bétails, les familles parviennent à se nourrir et à subvenir à multiples besoins.
21: Depuis 2018, j'élève les cobayes, lapins, poules hybrides et ordinaires, pintades, dindons et autres. Les étudiants sont scolarisés grâce à cela.
20: Interrogé à ces sujets, le chef des travaux Prosper Grimandi, enseignant en faculté des sciences agronomiques, soutient que l'élevage des petits animaux demeure une nécessité parce qu'il joue un rôle important dans l'économie et à la création d'emplois pour les communautés, surtout rurales, qui font face à des atrocités.
22: L'élevage, c'est vraiment une activité génératrice des recettes dans la vie quotidienne. Et notamment, c'est l'élevage que nous appliquons avec des bins, c'est l'élevage des chèvres, l'élevage des moutons, l'élevage des porcs, l'élevage des volailles pour les familles. Seulement avec un seul porc, à 3 mois, on peut facilement racler à ce qu'un agriculteur a fait pendant toute une année. Constaterez que le corps humain a besoin nécessairement de protéines animales. Alors, quand vous avez ces animaux-là, dans l'alimentation, généralement, on ne peut pas avoir certaines maladies liées, par exemple, au kwashiorkor, on ne peut pas avoir aussi des malnutrition. C'est pourquoi j'attire encore une fois l'attention de la population de Beni, de leur dire que l'élevage de basse cour, des animaux de basse cour, est très important pour relever la microéconomie de la zone de Beni par rapport à l'élevage, à l'agriculture seule.
20: L'élevage des petits bétails n'est donc pas une activité secondaire. C'est plutôt une source de revenus et d'espoir pour les familles à renchérir notre personne ressource, surtout dans une zone où la population n'a plus accès aux champs.
11: En République démocratique du Congo, la loi sur le numérique encadre désormais plusieurs pratiques sur les réseaux sociaux. Usurpation d'identité, diffusion d'images sans consentement sont passibles des sanctions. Pour les hommes de droit, la connaissance de cette loi doit encourager les citoyens. Désormais, plusieurs pratiques sur les réseaux sociaux, usurpation d'identité, diffusion d'images sans consentement sont passibles des sanctions. Pour les hommes de droit, la connaissance de cette loi doit encourager les citoyens à plus de prudence et de responsabilité.

Bonsoir madame et bonsoir messieurs. Aujourd'hui c'est mardi 25 août 2026. Amis auditeurs et auditrices de la RTVH, bienvenue dans notre émission Belle Époque sur les antennes de la radio-télévision Vita Raison. Je suis Yabrino devant ce micro, monsieur Gracien. Contrôle la partie technique, amis auditeurs et auditrices de la RTVH, nous disons bienvenue. Karibuni msikilizaji wetu wa kipindi Belle Époque, ikiwa leo ni siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026, tunakaribisha siku ya leo kwenye kipindi kietu ambacho kinaitwa Belle Époque, kwa imetimu saa 3 na dakika 7 kuna kumitabendi 103 MHz. Tumekuandalia vibao mbalimbali kupitia siku ya leo, lakini nilipenda kufuata ratiba yangu na ulondo kivibao kupitia ratiba ambayo nitakupatia. Tumekuandalia kibao vaccination yake Simaro Lutumba, nimekuandalia No yake Franco, nimekuandalia Bia yake Madilu, nimekuandalia Ofela ya Madilu, nimekuandalia Mbonge ya Evoloko Joker, dernier coup de sifflet ya ke Papa Wemba, Wemba Dio, nimekuandalia Lelo Makambo, Lobby Makambo yake Bozi Boziana, nimekuandalia Chicha yake Benz Bozi Boziana, nimekuandalia Kita Mata Boloke yake Joski Kambukuta, nimekuandalia Kizunguzungu yake Papa Noel, nimekuandalia Celio Declara ya Shockstar, nimekuandalia vile vile Cœur Artificiel yake Lutumba, Kuku ama Kuku na Civilisé yake Kofi Olomide, Rihanna yake Shockstar, Mauvais Souvenir yake Shockstar, Abenginga Dépense ya Shockstar, Maseke ya Meme yake Bavo Marie Marie, Lisolo ya couloir yake Wemba de Gilles Shungu. Msikizaji wangu nakutakia usiku mwema. Nimekwambia nimekondalia vaccination No Bia Ofela Mbonge dernier coup de sifflet Lelo Makambo Lobi Makambo Chicha Kita Matabloke Kizungu Zungu Celio Declara Cœur Artificiel Kuku na Civilisé Rihanna Mauvais Souvenir Abenginga Dépense Maseke ya Meme na Lisolo ya couloir. Namba ya simu ni 09 97 24 61 29, 09 97 24 61 29, 0 89 26 44 747. Tutaanza na kibao ambacho kinaitwa Chicha yake Bozi Boziana. Nitarudia tena namba ya simu kwa kuwa uandike vizuri, kuna mara ni mara kwanza unafuata kipindi chetu kutoka na station ya radio television Vita Raison, na tukipatikana ndani ya town ya Villa Butembo kuna ku commune Vulamba. Tunakutakia usiku mema, pumziko njema na ufasi bora kuna kwa radio television Victoire Horizon FM. Nimesema namba ya simu 09 97 24 61 29, 09 97 24 61 29, 0 89 26 44 747, 89 26 44 747. Namba zote zinapatikana kwenye WhatsApp, unaweza andika unafanya audio ama unaandika kwenye WhatsApp, utanipata vizuri. Nakutakia usiku mwema, voilà.

Oui, merci beaucoup, Gracia. Tukamate kibao chicha. Kwa kwanza kipindi kitu, kibao chicha kimeombwa naye Monsieur Bosco Kadada, Bosco Kadada, amesema yeye anatufuata vizuri sana, akikuwa boucher kunako abattoir République ya ville ya Butembo. Na nasema salamu zake ziende familia kifamia matungulu yote. Anasalimia mke wake na watoto wote nyumbani na kila mtu ambaye anafamia kwa jina la Bosco Kadada. Amesema bila kusahau grand frère yake Jambi na petit frère yake mwingine. Tunawatakia wote usiku mema. Tunasema accent kwa kwa mnafuata kipindi kitu. Usiku wale kipindi kinaitwa Belle Époque. Zilizovuma kupitia kipindi kitu ambacho kinapita kila siku ya pili tangu muda kama kibao kinakuja chicha.

Oui, merci na kile kibao na kozonga ya Redi Amisi na Papa Wemba. Kimeweza kufurahisha Monsieur Volonté kutoka kona kwa Avni Mikundi, na tunasema merci beaucoup kutukumbuka kupitia usiku wa leo. Asante kwa wale wote ambao wanaendelea kutufuata huko na huko, tukiwatakia wote usiku mema, pumziko njema. Baba Nata Jackson Shayosola, na kutakia usiku mema na mke wako, na mimi niko mama nifuata vizuri nyumbani, ndoka nikimkipumzika, kiwatakia jioni njema na pumziko njema. Kwa wale wote ambao wanatufuata ngambo ya Kava Sinza, ngambo ya Kiondo, ngambo ya Lutu Masereka, tunatakia wote usiku mema. Bana kuita vile vile Charles kutoka mjini Lukanga pia Lubero, na kutakia vile vile na wewe usiku mema. Nitasoma SMS zenu tu, kuna shida. Naona pa SMS yake mkubwa Stuka le déclara ameniambia petit frère Bruno, na kufuata vizuri sana usiku leo, unipatie kibao c'est le déclara ya Shockstar. Itaweza kufurahisha wa deklara wote katika jiji la Butembo, wa mambre wote wa Akad, kila mtu kwa jina lake, na wote ambao wanapenda maendeleo katika jiji la Butembo. Amesema zake za heshima ziende vile vile Kabwana, ziende Pamu, Modeste Mashauri, ziende na wengine wote ambao wanamfamia kwa jina ya Stuka. Bien, Kialuai Stuka, voilà. Nasema merci beaucoup, Monsieur Kialuai Stuka, le grand frère propre. Voilà la chanson Célio Déclara de Shockstar. Célio Déclara, Gracia Casereca.

0: Oui, Gracien, merci beaucoup pour la chanson Kizungu Zungu de Joski Kiambukuta. Bien, bien, bien, merci beaucoup. Amis auditeurs, auditrices, nikona SMS mbili ambao wanalomba chanson moya, ameniandikia yeye ni Justin Mupeleo, ameniambia ya Bruno na kufata vizuri sana unitilie wimbo Safari ya Bogos Muzika, itaweza kufurahisha familia yangu hapa pa Mchanga Limboro. Hapa ni Justin Mupeleo kutoka Mchanga Limboro. Na kuna kwa ingine ayo ni alifani audio, hivi tutaisoma gisi alivyo ituma.
1: Bonsoir, bonsoir ya Bruno.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Ok.
1: Basi. Hapa ni Katembo Majina kutoka Kivu Kawasinza. Kupitia kipindi yetu hii, ninapenda nisalimu mke wangu Ziavake Masikilizano.
0: Mm-hmm.
1: Toto wangu Eloa.
0: Mm-hmm.
1: Darke Charite.
0: Okay.
1: Dorika, bila kusahau Elisha.
0: Mm-hmm.
1: Basi kaka, ninapenda unitilie wimbo parmi matitre ya mawimbo ya Bogos. Bogos onde tachagua na si juu imagine matitre ya mashaso ya Bogos. Afadhali kaka unitilie hata ku ile manyimbo ya Bogos, unitilie hata titre moja yenye unafamia.
0: Mimi nakupatia Safari, usijali. Mina kupatia kibao Safari. Ngamba pila studio Gracia Kasekaka tupate kibao Safari kwa kufurahisha ndugu yangu kutoka Kavasinza na Justin Mupeleo, bila kusahau Nelson.